0: L'attesa è finita. Radio Company riapproda in Istria e torna a Dignano con tutta la forza di Energia 90. Venerdì 31 luglio dalle 21:30, un travolgente viaggio musicale tra le hit che hanno fatto la storia degli anni 90. In console DJ Gianluca Pacini e Joe. Energia 90 by Radio Company. Venerdì 31 luglio, ore 21:30, Piazza del Popolo, Dignano d'Istria, Croazia. In collaborazione con la città di Dignano e Inforno. Partner Infobip, Chiavalon, Caffè Monte, Hotel Villa Letan, Vini Babos.
1: Ove subote u prvom kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Istra 1961 dočekuje Lokomotivu. Budite uz Radio Pulu i pratite nogometni prijenos utakmice koja počinje u 18 sati i 30 minuta.
2: NK Istra 1961 i Radio Pula do pobjede zajedno.
3: Ova ljubav treba mi, treba mi. 14 sati i 30 minuta, mi idemo dalje s programom Radio Pule. U ime Jadranka, a evo, mnoštvo povijesnih činjenica o bogatoj pomorskoj baštini Rovinja, njezinom razvoju kroz povijest, te važnoj ulozi koju ima u oblikovanju identiteta lokalne zajednice, moći ćete čuti na predavanju profesora Marina Budičina od pomorske i ribarske baštine Rovinja do ekomuzeja Batana, koja će se održati u petak 13. prosinca u Spaciju Matika s početkom u 18 sati. Predavanje je otvoreno za sve zainteresirane i besplatno.

grebe, dva bacchini, io sniccio sposa. Tra na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na